0: 1765.
1: 1765.
2: We're responding. Delta Zero Tower, any mileage when ready.
1: 1765, you're en route at 2030. We're talking to the driver now, 87-year-old female, shaken up. Original caller has stated female had walked to that location and stated her vehicle was partially into the river or ravine. Negative airbag deployment. Pretty shaken up, but not hurt.
3: 1-6-4.
4: Nylon, East Branch 1, please.
1: 1765, you copy. East Branch 1, go ahead.
4: Acknowledge intelligence in route station.
1: 3-6, did you copy the particulars?
3: 5-1-6-4.
4: I did. You have EMS to just do an evaluation.
1: They're en route. 550, go ahead, your message.
2: Mileage is going to be 2-1-2-9-1-3-9-2-2-9-1-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-
3: New Jersey, Adam 29, Norapaul Union. Adam 29, Norapaul Union, Meredith Street.
1: Reach Bush Lake out, 2031.
0: 3962 arriving, MMH.
1: Delta 2C, 24 grounded, MMH, 2031. Delta 2C, 24. Delta 2C, 24.